0: Låten är gjord av Anders Karlsson som döljer sig bakom kräkarnamnet Go To 80.
1: WHRW Space Department.